0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ліши Туарчи Чишен Гонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
13: Да, да Турция ранг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Каяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Уни Радио Сад.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
5: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
15: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriye Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este Radio Voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
22: Efirde Turkiye ovoz radio.
23: It Turkiye hongia radio ya.
4: Oldu Radio Glas Turkiye.
24: Türkiye ünü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.